0: إذاعة شباب من تونس.
1: Heures du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nul. Je me sens chez moi nul. في عائلتي بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض. بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش. مسونش موان نول بار.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: Musique au rythme.
1: Tunis, Achiet Sbt. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.

0: samedi tout.
1: News et sport.
0: Musique au rythme. Tunis, عشية السبت. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل

0: Samedi
1: tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: Musique au rythme.
1: Tunis, Archiette. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت.